0: fe be lo ni lagelu fm ni ke ma gbo
1: eka abo sori eto ki la rigbo nikan ni lagelu fm 96.7
2: olomi jowa o je ka jo ma gbadun
1: ki la rigbo eto ton to le tolu ton tu awujo le yin se
3: agba ki wa loja
1: Ni bigan, lele du mari so ogbon, ima ti oye kale si, eku kale. Ki lari gbon leto, lori lagelu 96.7 FM, ema ba